Kuchikumi mumu samba katanyo ze muenda Parva Africa Radio Ekula ili omu ntuwa vlijo Mwebali nyo, mwebali edela Mwinaba tuigase kakadekano Mba kulisa yomu program da Paul Doctor Kakati tuingide yomu program da Paul Magazine Okongere okubako bye tutunulira ebinene ddala ku mutendera gw'ensi yonna. Ebingi nnyo nnyini ddala bye tugenze maaso n'okubeera nti tutunuulira mu programu eno. Tukuwa ekitali kya bulijjo ky'otagenda kujja wantu walala wonna. Tugenda maaso n'okubeera nti tukikutuusaako butereevu bulambalamba. Okubako n'engeri gy'oyongera okugaziwa mu kumanya ebintu nga bwe byagenda maaso n'okubeera nti bitambula ku bantu ab'enjawulo tutunuulira aba individuals n'ebyo bye bagenda maaso n'okubeera nti bakolera amawanga gaabwe. Ebimu biba byatuuka ku bantu nga byabatuusibwako abantu ab'enjawulo tutunuulira abantu abakoze ebyannaggwano ne babikolera amawanga gaabwe n'abo abagenze maaso n'okubeera nti bakola ate ebitali byannaggwano ebirumya abantu b'amawanga gaabwe. Nagamba nti ebyafaayo bitunuulira sites bbiri, bitunuulira abo abaakola ebirungi ne bitunuulira n'abo abaakola ebibi. Bonna tubasomako, lwaki tubasomako, kuyigirako mbeera ya bulamu n'engeri gye tusobola okutambulamu ku mwaliro guno ogw'ensi. Kyobulaba n'ebitabo ebitukuvu naggamba nti bigenda maaso n'okubeera nti bituleetera emboozi ezaabo Katonda be yasiima oba abaakola ebirungi mu myaka egy'emabega. Katonda n'abasiima n'ebirungi oba n'abakakasaako ejjana okwongera okuwa essuubi nti bw'okola ebirungi ojja kusasulwa bulungi oluvannyuma. Then wabaawo n'abo abaakola ebibi, Katonda n'abasasulira kuno ku nsi ebibi byabwe ne bagenda maaso n'okubeera nti babiifunako ebibonerezo ne batandikira ku mwaliro guno ogw'ensi. Buli ensi omuntu bw'ogenda maaso n'okubeera nti okola ebikyamu, wabaawo ebigenda maaso n'okubeera nti bijjirako mpola mpola mpaka bw'ogenda maaso n'okubeera nti ojjulukuka. Oyinza okubiraba nga ggwe atagenda maaso n'okubeera nti osasulwa, naye Katonda abagenda maaso n'okubeera nti akusasula oba akubonerereza ku mwaliro guno ogw'ensi. Bonna abo tubatunuulira n'okwongera okubaako bye tubayigako ku sayidi ey'ebyafaayo. Ku lwomukaago oluwedde twatunuulira abaana abato oba abavubuka abaali bana mu ggwanga erya Japan abagenda maaso n'okubeera nti batulugunya omwana ow'obuwala n'okumutta ne bamutta. Poliisi n'emaliza nga ebakutte n'ebonereza ebyajja ku bo oluvannyuma lw'okukola ettemu ku mwana oyo ow'obuwala amanyiddwa nga Furuta Junko. Twabiraba wiiki ewedde. Kakati onaku lwaleero ebangi mwasigaddemu akeebuuza oba mwasigalamu akeebuuza ku kaana akato akattibwa mu ggwanga erya America akamanyiddwa nga Emmett Till. Twagala tuddeyo tutunuulire akaana kano akamanyiddwa nga Emmett Till n'ebyaliwo byonna mu lugendo lwako olw'okubeera nti ate kajjulukuka okuva ku mwaliro guno ogw'ensi. Tujja tunuulira n'abantu abalala bangi abagenda maaso n'okubeera nti bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Kakati olunaku olwaleero tugenda kwolekera eyo mu ggwanga erya America twetegereze akavubuka kano akato akamanyiddwa nga Emmett Till ku mulembe ogwaba magulu meeru nga bakyagenda maaso n'okubeera nti bazoganya bakaddugala mu ggwanga erya America. Kyebayita Civil Rights Movement n'ebirala byonna engeri gye byajja okubeerawo mu ggwanga eryo erya America. Twatunuulira engeri abasajja gye bagenda maaso n'okubeera nti banyigamu Martin Luther King n'abalala abaalwaniranga eddembe ly'abaddugavu. Naye nkulaga ebintu bingi ebyagenda maaso n'okubeera nti bituukawo ku mulembe nga bakaddugala balwanirira eddembe lyabwe naddala mu ggwanga eryo erya America. Kakati onaku olwaleero tuddayo okutunuulira bakaddugala nga bakyalwanirira eddembe lyabwe mu ggwanga erya America ebyagenda maaso n'okubeera nti bituuka ku bo okuviira ddala ku baana abato okutuukira ddala ku bantu abakulu abaali baleeta embeera ey'okuggyawo obusosoze. Nagamba nti paka kati omuzungu ye bw'atunuulira kaddugala ayina ekifaananyi mwagenda maaso n'okubeera nti akulabira.
gomulabanga enjo malaika nosanyuka muzungu uyo naye ye bwakutunulira aina ekifaananyi kyage na maso nokubeera nti afuna superiority eri evayo nege na maso nokubeera nti yeyoleka kubeera nti ye ali superior nnyo kugwe nga okadugala wadde goge na maso nokubeera nti omu praising yaina endaba gyakulabamu eyenjawulo tebitandise lunaku lwa leero tuddayo mu America Emmett Till kana kano kagenda maso nokubeera nti kattibwa mu Mississippi mu mwaka gwali gwa 1905 ebyaliwo byetugenda okutunuulira onaku lwa leero tuyinza obutabimalayo leero tujja kwongera okubitunuulira ne ku lw'omukaago olujja we tunaba tukomye ewe tujja okutandikira ate okwongera okwetegereza ebyatuuka ku kavubuka kano.